0: 대박.
1: 우유.
0: 아. 오케이. 세트 스냐 아이유 리 걸리바 ni.
1: Okey, Ayu di Koliba.
0: Bila rindu lagu latar
1: api. Bila rindu lepas tu kita ada Surya.
0: Okey. Ah.